95,5 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Slušate Radio Andrijevicu. Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Nasilje u mladalačkim vezama i dalje se nedovoljno prepoznaje, a formalizovane procedure često ne daju efikasne odgovore, dok mladi imaju utisak da odrasli njihove probleme ne smatraju autentičnim. To je saopšteno na preskonferenciji povodom predstavljanja nalaza istraživanja. Ravnopravnost nije dodatna tema, ona je temelj svake lekcije koju je organizovala Sigurna ženska kuća. Njihova predstavnica Jovana Hajduković podsjetila je da je ta organizacija već 20 godina kroz preventivne programe rada sa mladima, jer vjeruje da upravo oni mogu doprinijeti stvaranju društva sa nultom tolerancijom na nasilje nad ženama. Prema njenim riječima, kroz rad sa mladima uočeno je da rodni stereotipi i dalje postoje u obrazovnom sistemu i da se primjenjuju u školama, navodeći da je zbog toga pokrenuto istraživanje čiji je cilj da ispita stavovi i percepcije, kao i prakse koje se primjenjuju u slučajevima prijave rodno zasnovanog nasilja u mladalačkim vezama. Psihološkinja doktorka Tamara Milić pojasnila je da istraživanje zasnovano na principima Istanbulske konvencije, kao i na nacionalnom zakonodavnom okviru koji definiše rodno zasnovano nasilje. Istraživanje je sprovedeno putem dva online upitnika za učenike i nastavnike. Učestvovalo je 170 učenika završnih razreda srednjih škola iz centralne i južne regije, kao i 168 nastavnika.

MN E-Play. Od sada na Magenta TV-u Crnogorskog Telekoma. Bez instalacije, bez registracije, odmah dostupno. Otvorite aplikaciju i gledajte RTCG sadržaje. Opet sam sinoć.

0: 8 je sati i 30 minuta, slušate jutarnji program Radija Crne Gore. A kakvo nas vrijeme očekuje, javlja Vučina Popović. Vučina, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Pa, prema podacima, od 8 sati u Crnoj Gori je vedro, sunčano, bolje reći sunčano, vjetar je slab, promjenjivo, usmjeren na jugoistoku, umjeren istočni i sjeveroistočni. Temperatura vazduha se kretu u sjevernim krajevima od 15 do 24 stepena, a u južnim od 21 do 31 stepen. Danas sunčano, pretežno sunčano, veoma toplo, vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivo usmjeren. Temperatura u sjevernim predijima najviša dnevna od 26 do 35, 36 stepeni, a u južnim od 34 do 38, 39 stepeni. I naredna 2-3 dana slično vrijeme, veoma toplo i bolje reći vruće vrijeme, bit će razvoja oblačnosti. Već u torak u popodnevnim satima lokalno može biti kratkotrajno kiše i grmljenje. Vjetar će biti slab do umjeren, promjenjivog smjera, temperatura vazduha bez značajnijih promjena.
0: Vučina, hvala vam najljepša na uključenju. A vi, poštovani slušaoci, ostanite uz Radio Budilnik.

0: Reklame radija Crne Gore. Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
1: Neka putovanja počinju spontano, neka planiramo mjesecima, ali za sva nam treba jedno. Dobar kofer. Sakupljajte markice i ostvarite 50% popusta na Traveler kofere kreirane za svaku avanturu. Markice vas čekaju od 1. juna do 15. avgusta, a kofere sa popustom možete kupiti do 31. avgusta ili do isteka zaliha. Za putovanja koja tek dolaze, samo u Aroma City i Konto marketima.
2: Poštovani putnici, uskoro polijećemo. Udobno se smjestite, a u slučaju iznenadnog straha od roaminga, maske za kiseonik vam neće biti potrebne. Možete da odahnete jer turbulencija na vašem računu neće biti. Želimo vam ugodan let.
3: Od sada, po prvi put u Crnoj Gori, uz nove One pakete nakon slijetanja, slobodno koristite internet, postavljajte storije, javljajte se kući. Opušteno u Evropu. One. Za svaki trenutak.
4: I snažno i hrabro, jer uvijek je sad i nema kad tad. Otvori sljedeće poglavlje svoje biznis priče uz Pro Biznis kredite do 50.000 eura, uz ročnost do 7 godina. Očekuju te i besplatne edukacije. Posjeti altermodus.net ili pozovi 19996. Altermodus, uz tebe smo.
5: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
6: Kad se Arigi pasta iz srca Toskane spoji sa pelatima Rosso Gargano iz sunčane Apulje, kad Dante maslinova ulja dodaju miris juga, tada svaki zalogaj nosi ukus Italije. Svi ukusi Italije na jednom mjestu. Samo u Aroma City i Konto marketima.
0: Reklame radija Crne Gore.

0: 8:41, dobro jutro svima vama koji se sada uključujete u jutarnji program Radija Crne Gore. U Nikšiću će uskoro još 431 parking mjesto podlijegati sistemu naplate. Kako pojašnjava vršilac dužnosti parking servisa Mitar Goranović, očekuje se unapređenje saobraćajne kulture i bolja dostupnost parking prostora. Detalje slušamo u razgovoru koji je pripremila koleginica Mira Rovčanin.
1: Novim elaboratom o parking zonama broj opštih parking mjesta koji podliježu sistemu naplate bit će povećan. Za koliko i šta sve to znači za grad, gospodine Goranoviću?
2: Novim elaboratom o parking zonama je predviđeno da broj opštih parking mjesta bude veći za 431 parking mjesto. Ovaj elaborat je prošao već javnu raspravu, prošao je skupštinske odbore i bit će sad 30. pred odbornicima u lokalnom parlamentu. Što je najbitnije, povećamo broj parking mjesta, ono što je najvažnije za naše građane. Ulica Narodnog fronta, to je preko puta fakulteta, imamo 13 parking mjesta plus jedno parking mjesto za osobe sa invaliditetom, Trg Šaka Petrovića, gdje ćemo dobiti 107 parking mjesta i 6 parking mjesta za osobe sa invaliditetom.
1: To je posebno interesantno zato što su građani godinama upozoravali da se zloupotrebljava taj prostor i da se ostavljaju vozila cjelodnevno zauzimaju parking. Konačno ćete riješiti to pitanje, ali na koji način? Kako će funkcionisati taj parking? Jer znamo da je u blizini gradska kapela.
2: Jeste. U vremenu dok radi kapela, parking se neće naplaćivati. Mislim da je predviđeno elaboratom od 10 do 4 da se ne vrši naplata parkiranja. A od 7 do 10 i od 16 do 23 časa će se vršiti kontrola i naplata parkinga. Pokušat ćemo na taj način da riješimo problem, mada evo, juče smo imali neka pitanja da će neki ljudi to pokušati da zlopotrijebe, da će dovesti auto, poslati dvije poruke i onda ostaviti tu čitavi dan. Vidjet ćemo rezultate, da li će ovo zaista proizvesti red u saobraćaju. Ovakva odluka, ako budemo vidjeli da postoje neki propusti, lako je dopuniti elaborati i donijeti neka nova rješenja ako vidimo da ima manjkavosti ovo prethodno. Mi smo ogromne probleme imali u tom dijelu grada. Vi znate, skoro je komunalno preduzeće postavilo betonske kugle da bi spriječilo parkiranje na trotoaru i zelenim površinama. Ovaj čitavi dio kod dvorca Kralja Nikole i tamo prema zgradi muzeja je bilo prebukirano od parkiranih vozila koja su, nažalost, je najružnije scene smo mogli da vidimo kad su auta parkirana na zelenim površinama i na samim prolazima gdje ne mogu roditelji da prođu sa kolicima, sa malom djecom, to je bilo neizvodljivo. Nadamo se da će se, ono što je najvažnije, uvesti red u tom dijelu grada.
1: Koje su još to ulice i zone gdje će se dobiti nova parking mjesta?
2: Da, pomenuo sam znači ulicu Narodnog fronta i Trg Šaka Petrovića, to je druga gradska zona. Ostala proširenja se odnose na treću zonu, dakle ulice 6. Crnogorske, tu imamo 259 mjesta plus 14 za osobe sa invaliditetom, to je na zahtjev stanara. Tu imamo već postojeća parking mjesta koja će samo sad da se označe i da uđu u sistem naplate i kontrole. Vidim da često

0: Dobija i naš sekretarija za komunalne poslove i saobraćaj za aktive od građana. Konkretno problem u ovom dijelu gdje je šesta Crnogorska je da tu dolaze autobusi koji idu za Podgoricu. Ljudi tu parkiraju svoje vozila i onda idu autobusom za Podgoricu i onda ta parking mjesta nisu dostupna za stanare te zgrade. Tako da ćemo pokušati na ovaj način da riješimo da budu dostupnija parking mjesta, a stanari će dobiti povlaštene mjesečne parking karte, tako da će njima biti olakšano parkiranje u kvartu u kome stanuju. To je još znači treća zona, imamo Njegoševa ulica kod osnovne škole Ratko Žarić, tu imamo 45 parking mjesta plus 2 za osobe sa invaliditetom i također treća zona, to je ulica Druge Dalmatinske, iza zgrade Centrokupa isto dobijamo 50 mjesta plus 2 za osobe sa invaliditetom.
1: Šta će sve značiti to za građane Nikšića?
0: Najveća promjena osim ove, naravno, na Trgu Šaka Petrović se odnosi na stanare zgrada. Bar će ovi stanari koji žive na tom području imaće dostupno parking mjesto i tu će biti pojačane kontrole, tako da neće moći baš neko da ostavi auto po čitavi dan i da zauzima mjesto stanarima. A što se tiče Trga Šaka Petrovića, tu smo imali najviši broj pritužbi građana za nepropisno parkiranje saobraćajne gužve. Nadamo se da će se uvesti red, da će biti, da kažem, protočnost saobraćaja sigurno bolja sa ovim potezima. S tim što ovo je samo neko, vjerujte mi, Nikšić je baš zreo za neko ozbiljnije rješavanje problema saobraćajnih u gradu, potrebno je veći broj, ali novi parking mjesta. Pominjali smo nadzemne garaže, to ćemo, evo, tu je projekat koji radi agencija naša za planiranje i projektovanje i to je ono što bi nešto dugoročno riješilo taj problem sa kojim se svi suočavamo u Nikšiću.
1: Kako ste zadovoljni naplatom?
0: Izvještaj imamo za prvi 5 mjeseci ove godine koji je pozitivan. Imamo porast prihoda. Najznačajniji porast koji imamo je od pauk vozila. Preko 70% imamo porast u odnosu na prethodnu godinu. Tu smo zajedno sa i službom i sa komunalnom policijom i sa komunalnom inspekcijom uveli neki red, pojačali komunikaciju i saradnju, tako da smo, što se tiče toga, tu smo napravili veliki pomak, samo što i dalje ima prostora za unapređenje. Od aprila mjeseca uveli smo novo neko softversko rješenje, nama je bilo tu neophodno zbog, imali smo neki malo stariji softver, glavni problem je bio sa opomenama koje treba da šaljemo neredovnim platišama parking usluga i tu smo imali mali zastoj, ali ovim novim softverskim rješenjem smo ubrzali i taj postupak, tako da i tu se možemo pohvaliti da imamo povećane prihode i po tom osnovu. A što se tiče digitalnih parking karata, papirne su izbačene iz opticaja, tako da kažem i na svim prodajnim mjestima imate sad digitalnu kartu, korisnik parking usluge samo dođe na to prodajno mjesto, kaže da li će neki sat ili može izabrati čitavi dan, ona ga samo unese u sistem i kasnije kontrolor kad kontroliše parkirana vozila, on odmah prepozna ga uređaju da je parking karta kupljena i na koji period se ona odnosi.
1: I za kraj razgovora, koliko trenutno ima zaposlenih u parking servisu opštine Nikšić, da li je to dovoljan broj?
0: Pa imamo 23 zaposlenih. Finansijski rezultat nam baš i ne dozvoljava mnogo da se širimo u tom pogledu, ali pratit ćemo da li će ti prihodi sad od dobijanja ovih novih parking mjesta, da li će rasti, da li ćemo napraviti, da kažem, finansijsku konstrukciju da budemo u mogućnosti, a čim stvorimo neke te preduslove da uočimo da možemo, svakako će biti primjen još poneki kontrolor ako nam ovaj finansijska slika to dozvoli.
1: Gospodine Goranoviću, hvala vam što ste govorili za Radio Crne Gore.
0: Hvala i vama, uvijek je zadovoljstvo biti vaš gost.

0: Uvaženi slušaoci, pratite vijesti. Pripremni radovi na drugoj dionici autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice svečano su ozvaničeni sinoć u Mateševu. Dionica duga 23 km koštaće gotovo 694 miliona eura. Iz Monteputa najavljuju da će se po završetku radova od Podgorice do Andrijevice stizati za manje od 40 minuta. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je u svom obraćanju ukazao na veliki značaj autoputa Bar Boljare i dionice Mateševo-Andrijevica, napominjući da je u cijelom procesu izvođenja radova važna saradnja sa lokalnim stanovništvom.
1: Uvaženi predsjedniče Crne Gore, uvaženi predsjedniče vlade, poštovani ministri, uvaženi ambasadori Europske unije, Narodne Republike Kine, poštovani predstavnici Europske banke za obnovu i razvoj, Europske investicione banke, poštovani predstavnici izvođača radova nadzornog organa, Državne revizione komisije i konsultanata, predstavnici lokalnih samouprava, mjesnih zajednica, poštovani saradnici i predstavnici medija. Čast mi je i veliko zadovoljstvo da danas zajedno sa vama obilježavamo početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Današnjim početkom radova nastavljamo izgradnju autoputa Bar Boljare, projekta koji predstavlja jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata i poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore. Ova dionica ima poseban značaj za razvoj doline Lima i bolje povezivanje Podgorice sa sjeverom Crne Gore, a posebno s opštinama Andrijevica, Berane, Plav, Gusinje i Rožaje. Njena izgradnja unaprijedit će kvalitet života građana, doprinijeti razvoju privrede i učiniti putovanje bržim i bezbjednijim. Po završetku radova od Podgorice do Andrijevice stizat će se za manje od 40 minuta. Za Monteput kao kompaniju koja upravlja autoputevima, ovaj projekat predstavlja istovremeno obavezu, odgovornost i privilegiju. Svjesni smo značaja, a i složenosti ove dionice, koju karakterišu brojni objekti, veoma zahtjevni geološki uslovi, zato ćemo učiniti sve da radove realizujemo odgovorno, stručno, transparentno i u predviđenim rokovima. Ovakav projekat može biti uspješan samo uz dobru saradnju svih učesnika, državnih organa, projektanata, izvođača, nadzora i lokalnih samouprava. Posebno je važna saradnja sa lokalnim stanovništvom, zbog čega želim da se zahvalim mještanima mjesnih zajednica Mateševo, Bare Kraljske, Sunga, Gnjili Potok, Sjenožeta, Kralje, Slatina i Andrijevica na podršci, strpljenju i konstruktivnim sugestijama koje nam pomažu da ovaj projekat realizujemo na najbolji mogući način. U ime Monteputa želim da se zahvalim vladi Crne Gore i resornim ministarstvima na podršci posvećenosti ovom veoma važnom infrastrukturnom projektu. Posebnu zahvalnost upućujemo Europskoj komisiji i Europskoj banci za obnovu i razvoj na ukazanom povjerenju i finansijskoj podršci. Sa zadovoljstvom ističem da bespovratna sredstva odobrena za ovaj projekat predstavljaju najveći pojedinačni grant koja Europska unija do sada dodijelila Crnoj Gori. To je potvrda značaja ovog projekta, ali i snažnog partnerstva koje zajedno gradimo. Pred nama je zahtjevan posao i zato od projektanata, izvođača radova, konzorcijuma Power China Stockholm, Power China Chengdu, očekujemo profesionalnost, odgovornost i kvalitet u svakoj fazi realizacije projekata. Ista očekivanja imamo od nadzornog organa, konsultanata, čija će uloga biti od izuzetnog značaja. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom uspješno realizovati ovaj projekat, izgraditi dionicu koja će biti na ponos svima. Danas smo započeli put ka zajedničkom cilju, da se za 5 godina, a nastojat ćemo da to bude i ranije, ponovo okupimo na budućoj petlji Andrijevica i zajedno pustimo ovu dionicu u saobraćaj. U to ime želim svima uspješan rad, živjeli i hvala vam.
0: Sa druge strane, premijer Milojko Spajić istakao je da je njegova želja bila da radovi krenu još prije 2 godine.
2: Dragi prijatelji, da na samom početku budem potpuno iskren, moja želja je bila da se ova ceremonija održi još prije 2 godine. Nadam se da su Ašov svi dobro upamtili. Želio sam da radovi na ovoj dionici počnu u prvoj godini mandata. Odlučni da bez odlaganja realizujemo ovaj projekat i spremni da ga samostalno finansiramo. Ta naša namjera održavala je realnu potrebu Crne Gore da što prije umrežimo i povežemo sjeverni i južni region, ali i da osnažimo saobraćajnu vezu sa susjednim zemljama kao ključnim preduslovom za dinamičniji ekonomski rast. Međutim, strpljenje pretvara želje u prilike. Prepoznajući značaj ovog projekta na našu odlučnost, reagovali su Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj, koji su na ovom projektu pokazali da ne samo da žele razvijeniju Crnu Goru, već su spremni da i doprinesu, odnosno da pomognu. Sa 150 miliona eura bespovratnih sredstava, što je najveći pojedinačni grant koja je Evropska unija ikada dodijelila Crnoj Gori, kao i dodatnih 200 miliona povoljnih kredita, do ovog trenutka došli smo u sprovođenje najzahtjevnijih tenderskih procedura koje garantuju potpuno povjerenje. A povjerenje je ključ. Transparentnost je norma. I neka to bude lična karta ovog projekta koji ćemo zajednički, uvjeren sam, dovesti do kraja u planiranom roku. Uvaženi prijatelji, nije samo od onih koji će se vraćati u prošlost kako bi kritikovali ili likovali nad tuđim propustima. Niti ova prilika ona u kojoj treba gledati unazad. Ali, ja sam onaj i koji nipošto neće dozvoliti da se neke greške iz prošlosti ponove. Upravo zato, ni najmanji detalj ovoga puta nije prepušten slučaju. Naša očekivanja pretočena su u ugovor koji je bez dileme presedan za jednu ovakvu investiciju u Crnoj Gori. Ugovor koji ne ostavlja prostora za improvizacije i maksimalno ekstenzivno štiti interese naše države Crne Gore. Jednako novi zakon o autoputu eliminiše dosadašnje poreske rupe, čime se briše prostor za privilegije koje su pojedinci kroz poreske olakšice mogli ostvarivati na račun građana Crne Gore. Da bih do kraja bio potpuno jasan, svaki euro iz kredita, iz evropskog granta, završit će u kilometrima, mostovima, tunelima, sigurnijem saobraćaju i konačno razvoju Crne Gore. Greške i propusti se naravno neće tolerisati. To je konstanta, jasna poruka. Lice i naličje Crne Gore, evropske Crne Gore. Poštovani građani, Ašov je konačno u zemlji. Ali veoma brzo očekuje nas još dobrih vijesti kada je riječ o razvoju saobraćajne infrastrukture. Drugim riječima, pred nama je čitav investicioni ciklus koji će u narednih nekoliko godina potpuno promijeniti infrastrukturnu sliku naše države. Do 2028. godine, kada očekujemo da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije, želimo da naša zemlja uveliko živi svoju najveću transformativnu fazu u oblasti infrastrukture. Želimo da gradimo puteve, željeznicu, mostove i koridore koji će omogućiti da Crna Gora dostigne standarde razvijenih evropskih država. Zašto ne? Da ih i prestigne. Stoga neka nam je sa srećom početak radova na dionici Mateševo-Andrijevica i neka ova dionica autoputa bude još jedan dokaz da Crna Gora danas gradi odgovorno, planski i u interesu svih svojih građana. Živjeli i hvala vam na pažnji.
0: Na ceremoniji su se okupili predstavnici vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Ministarstvo unutrašnjih poslova suočava se sa problemom nedostatka registarskih tablica za automobile, zbog čega je otežano izdavanje novih tablica građanima koji registruju vozila ili mijenjaju postojeće. CDM je, kako piše, 17. juna uputio pitanja Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog nestašice tablica, kašnjenja nabavke, broja građana koji čekaju na izdavanje, kao i zbog očekivanog roka za normalizaciju isporuke. Ipak, odgovore od MUP-a CDM nije dobio ni više od nedjelju dana. Na konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvom upisnom roku za studijsku 2026-2027. godinu prijavio se 221 kandidat više nego prošle godine. Ovakav rezultat potvrđuje da Univerzitet Crne Gore, uprkos dramatičnom demografskom padu i sve većoj konkurenciji u sektoru visokog obrazovanja, i dalje ostaje prvi izbor velikog broja budućih studenata. Pored najavljenog poskupljenja osnovne vrste hljeba, od narednog mjeseca će u skladu s akciznim kalendarom biti povećane i cijene cigareta. Cijene duvanskih proizvoda će uslijed povećanja akciza porasti 20 do 30 centi, pa će od 6. jula najjeftinija paklica koštati 3 eura i 30 centi, a najskuplja 4 eura i 80 centi, prenosi portal Radiotelevizije Crne Gore. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 39 stepeni. Uvaženi slušaoci, bile su to vijesti.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Napravite pravi izbor. Prodavnica Bila tehnike Amiprom. Ulica 29. novembra, broj 3, Berane. Dostava na kućnu adresu pozivom na brojeve telefona 051-233-923, 067-116-272 i 067-952-833. Oplemenite vaš dom, prodavnica Bile tehnike Amiprom.
1: Autoservis Miketić Andrijevica, pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto, elektrika, mehanika, punjenje autoklime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067-379-030. Dušan Miketić.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.

0: oglasi i obaveštenja.
1: Obaveštenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama Vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovodi

Kanalizacija Andrejevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski, kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika, bit će sankcionisani izdavanjem prekršajnih naloga sa visokim novčanim kaznama, kao i hitnim isključenjem sa vodovodne mreže. Unaprijed se zahvaljujemo svim odgovornim potrošačima koji racionalnim korišćenjem vode pomažu u očuvanju stabilnosti sistema i pokazuju solidarnost prema našim građanima. Pozivaju se potrošači priključeni na gradski vodovodni sistem kod koji se vodovodni priključak u evidenciji našeg društva i dalje vodi na preminula lica ili na prethodne vlasnike nepokretnosti da dođu u prostorije vodovoda radi podnošenja zahtjeva za promjenu imena korisnika, prenos priključka. Shodno zakonu o komunalnim djelatnostima, korisnici komunalnih usluga dužni su da pružaocu usluge pisanim putem prijave svaku promjenu vlasništva ili prava korišćenja nepokretnosti u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Ažuriranje baze podataka je neophodno kako bi se izbjegle nepravilnosti pri ispostavljanju računa, obezbijedila pravna sigurnost samih korisnika i omogućilo nesmetano pružanje usluga. Molimo potrošače da blagovremeno ispune ovu zakonsku obavezu kako preduzeće ne bi bilo prinuđeno da primijeni mjere ograničenja ili obustave isporuke vode zbog neusklađenosti podataka. Kaže se u obavještenjima DOO Vodovodi kanalizacija Andrejevica. Saopštenje za javnost mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Prisoja i Trepča. Obavještavamo sve građane opštine Andrejevica, a posebno mještane sela Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Trepče i Prisuja, da ćemo dana 28. juna 2026. godine na Vidovdan sa početkom u 12 časova kod crkve u Zabrđu organizovati protestni skup upozorenja zbog dodjele koncesije za eksploataciju tehničkog građevinskog kamena, to jest kamenoloma, na lokalitetu Žoljevica. Mještani pomenutih mjesnih zajednica su odmah po saznanju poslali dopis opštini Andrejevica kao i nadležnim ministarstvima da će braniti ovaj lokalitet Žoljevice zbog uticaja na zdravlje, životnu sredinu, vodoizvorišta i sve ostalo što bi ugrozilo život i opstanak mještana ovih pet mjesnih zajednica koji žive neposredno ispod lokaliteta Žoljevica. Zato pozivamo sve građane opštine Andrejevica, a posebno mještane ovih pomenutih mjesnih zajednica, da 28. juna 2026. godine dođu u što većem broju na pomenuti protestni skup kako bismo zajedno poslali poruku nadležnim ministarstvima da odustanu od ove namjere i povuku postupak za davanje koncesije na ovom lokalitetu. Kaže se u saopštenju Savjeta mjesnih zajednica Trešnjevo, Zabrđe, Slatina, Prisoja i Trepča. Izvodimo sve vrste zemljanih radova i iskope bagerom. Vršimo prodaju kvalitetnog šljunka i pijeska, obezbijeđen utovar materijala, a po potrebi i transport do kupca. Uslužno vršimo i druge vrste transporta i prevoza, kao i transport vozila i građevinskih mašina do 8 tona. Trepča, Andrejevica, kontakt telefoni 069-784-765 i 067-010-590.

0: Uvaženi slušaoci, pratite vijesti. Pripremni radovi na drugoj dionici autoputa Bar Boljare od Mateševa do Andrijevice svečano su ozvaničeni sinoć u Mateševu. Dionica duga 23 km koštaće gotovo 694 miliona eura. Iz Monteputa najavljuju da će se po završetku radova od Podgorice do Andrijevice stizati za manje od 40 minuta. Direktor Monteputa Milan Ljiljanić je u svom obraćanju ukazao na veliki značaj autoputa Bar Boljare i dionice Mateševo-Andrijevica, napominjući da je u cijelom procesu izvođenja radova važna saradnja sa lokalnim stanovništvom.
1: Uvaženi predsjedniče Crne Gore, uvaženi predsjedniče vlade, poštovani ministri, uvaženi ambasadori Europske unije, Narodne Republike Kine, poštovani predstavnici Europske banke za obnovu i razvoj, Europske investicione banke, poštovani predstavnici izvođača radova, nadzornog organa, Državne revizione komisije i konsultanata, predstavnici lokalnih samouprava, mjesnih zajednica, poštovani saradnici i predstavnici medija. Čast mi je i veliko zadovoljstvo da danas zajedno sa vama obilježavamo početak pripremnih radova na dionici autoputa Mateševo-Andrijevica. Današnjim početkom radova nastavljamo izgradnju autoputa Bar Boljare, projekta koji predstavlja jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata i poduhvata u modernoj istoriji Crne Gore. Ova dionica ima poseban značaj za razvoj doline Lima i bolje povezivanje Podgorice sa sjeverom Crne Gore, a posebno sa opštinama Andrijevica, Berane, Plav, Gusinje i Rožaje. Njena izgradnja unaprijedit će kvalitet života građana, doprinijeti razvoju privrede i učiniti putovanje bržim i bezbjednijim. Po završetku radova od Podgorice do Andrijevice stizat će se za manje od 40 minuta. Za Monteput kao kompaniju koja upravlja autoputevima, ovaj projekat predstavlja istovremeno obavezu, odgovornost i privilegiju. Svjesni smo značaja, a i složenosti ove dionice, koju karakterišu brojni objekti, veoma zahtjevni geološki uslovi, zato ćemo učiniti sve da radove realizujemo odgovorno, stručno, transparentno i u predviđenim rokovima. Ovakav projekat može biti uspješan samo uz dobru saradnju svih učesnika, državnih organa, projektanata, izvođača, nadzora i lokalnih samouprava. Posebno je važna saradnja sa lokalnim stanovništvom, zbog čega želim da se zahvalim mještanima mjesnih zajednica Mateševo, Bare Kraljske, Sunga, Gnjili Potok, Sjenožeta, Kralje, Slatina i Andrijevica na podršci, strpljenju i konstruktivnim sugestijama koje nam pomažu da ovaj projekat realizujemo na najbolji mogući način. U ime Monteputa želim da se zahvalim vladi Crne Gore i resornim ministarstvima na podršci posvećenosti ovom veoma važnom infrastrukturnom projektu. Posebnu zahvalnost upućujemo Europskoj komisiji i Europskoj banci za obnovu i razvoj na ukazanom povjerenju i finansijskoj podršci. Sa zadovoljstvom ističem da bespovratna sredstva odobrena za ovaj projekat predstavljaju najveći pojedinačni grant koja Europska unija do sada dodijelila Crnoj Gori. To je potvrda značaja ovog projekta, ali i snažnog partnerstva koje zajedno gradimo. Pred nama je zahtjevan posao i zato od projektanata, izvođača radova, konzorcijuma Power China Stakehold, Power China Chengdu, očekujemo profesionalnost, odgovornost i kvalitet u svakoj fazi realizacije projekata. Ista očekivanja imamo od nadzornog organa, konsultanata, čija će uloga biti od izuzetnog značaja. Vjerujem da ćemo zajedničkim radom uspješno realizovati ovaj projekat, izgraditi dionicu koja će biti na ponos svima. Danas smo započeli put ka zajedničkom cilju, da se za 5 godina, a nastojat ćemo da to bude i ranije, ponovo okupimo na budućoj petlji Andrijevica i zajedno pustimo ovu dionicu u saobraćaj. U to ime želim svima uspješan rad, živjeli i hvala vam.
0: Sa druge strane, premijer Milojko Spajić istakao je da je njegova želja bila da radovi krenu još prije 2 godine.
2: Dragi prijatelji, da na samom početku budem potpuno iskren, moja želja je bila da se ova ceremonija održi još prije 2 godine. Nadam se da su Ašov svi dobro upamtili. Želio sam da radovi na ovoj dionici počnu u prvoj godini mandata. Odlučni da bez odlaganja realizujemo ovaj projekat i spremni da ga samostalno finansiramo. Ta naša namjera odražavala je realnu potrebu Crne Gore da što prije umrežimo i povežemo sjeverni i južni region, ali i da osnažimo saobraćajnu vezu sa susjednim zemljama kao ključnim preduslovom za dinamični ekonomski rast. Međutim, strpljenje pretvara želje u prilike. Prepoznajući značaj ovog projekta na našu odlučnost, reagovali su Evropska unija i Evropska banka za obnovu i razvoj, koji su na ovom projektu pokazali da ne samo da žele razvijeniju Crnu Goru, već su spremni da i doprinesu, odnosno da pomognu. Sa 150 miliona eura bespovratnih sredstava, što je najveći pojedinačni grant koje je Evropska unija ikada dodijelila Crnoj Gori, kao i dodatnih 200 miliona povoljnih kredita, do ovog trenutka došli smo u sprovođenje najzahtjevnijih tenderskih procedura koje garantuju potpuno povjerenje. A povjerenje je ključ. Transparentnost je norma. I neka to bude lična karta ovog projekta koji ćemo zajednički, uvjeren sam, dovesti do kraja u planiranom roku. Uvaženi prijatelji, nije samo od onih koji će se vraćati u prošlost kako bi kritikovali ili likovali nad tuđim propustima. Niti ova prilika ona u kojoj treba gledati unazad. Ali, ja sam onaj i koji nipošto neće dozvoliti da se neke greške iz prošlosti ponove. Upravo zato, ni najmanji detalj ovoga puta nije prepušten slučaju. Naša očekivanja pretočena su u ugovor koji je bez dileme presedan za jednu ovakvu investiciju u Crnoj Gori. Ugovor koji ne ostavlja prostora za improvizacije i maksimalno ekstenzivno štiti interese naše države Crne Gore. Jednako novi zakon o autoputu eliminiše dosadašnje poreske rupe, čime se briše prostor za privilegije koje su pojedinci kroz poreske olakšice mogli ostvarivati na račun građana Crne Gore. Da bih do kraja bio potpuno jasan, svaki euro iz kredita, iz evropskog granta, završit će u kilometrima, mostovima, tunelima, sigurnijem saobraćaju i konačno razvoju Crne Gore. Greške i propusti se naravno neće tolerisati. To je konstanta, jasna poruka. Lice i naličje Crne Gore, evropske Crne Gore. Poštovani građani, Ašov je konačno u zemlji. Ali veoma brzo očekuje nas još dobrih vijesti kada je riječ o razvoju saobraćajne infrastrukture. Drugim riječima, pred nama je čitav investicioni ciklus koji će u narednih nekoliko godina potpuno promijeniti infrastrukturnu sliku naše države. Do 2028. godine, kada očekujemo da Crna Gora postane 28. članica Evropske unije, želimo da naša zemlja uveliko živi svoju najveću transformativnu fazu u oblasti infrastrukture. Želimo da gradimo puteve, željeznicu, mostove i koridore koji će omogućiti da Crna Gora dostigne standarde razvijenih evropskih država. I zašto ne? Da ih i prestigne. Stoga neka nam je sa srećom početak radova na dionici Mateševa-Andrijevica i neka ova dionica autoputa bude još jedan dokaz da Crna Gora danas gradi odgovorno, planski i u interesu svih svojih građana. Živjeli i hvala vam na pažnji.
0: Na ceremoniji su se okupili predstavnici vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. Ministarstvo unutrašnjih poslova suočava se sa problemom nedostatka registarskih tablica za automobile, zbog čega je otežano izdavanje novih tablica građanima koji registruju vozila ili mijenjaju postojeće. CDM je, kako piše, 17. juna uputio pitanje Ministarstvu unutrašnjih poslova zbog nestašice tablica, kašnjenja nabavke, broja građana koji čekaju na izdavanje, kao i zbog očekivanog roka za normalizaciju isporuke. Ipak, odgovore od MUP-a CDM nije dobio ni više od nedjelju dana. Na konkurs za upis na Univerzitet Crne Gore u prvom upisnom roku za studijsku 2026-2027. godinu prijavio se 221 kandidat više nego prošle godine. Ovakav rezultat potvrđuje da Univerzitet Crne Gore, uprkos dramatičnom demografskom padu i sve većoj konkurenciji u sektoru visokog obrazovanja, i dalje ostaje prvi izbor velikog broja budućih studenata. Pored najavljenog poskupljenja osnovne vrste hljeba, od narednog mjeseca će u skladu s akciznim kalendarom biti povećane i cijene cigareta. Cijene duvanskih proizvoda će uslijed povećanja akciza porasti 20 do 30 centi, pa će od 6. jula najjeftinija paklica koštati 3,30 €, a najskuplja 4,80 €, prenosi portal Radiotelevizije Crne Gore. Vrijeme u Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo. Poslije podne ponegdje slab do umjeren razvoj oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 39 stepeni. Uvaženi slušaoci, bile su to vijesti.

0: nesreću uništim sve što dotaknu.
1: Zbog mene ne plači, suza nisam vjer.
2: Selo.
3: Tradicija.
4: Poljoprivreda u najširem smislu.
2: Seoska razglednica.
5: U vremenu kada gotovo svi đaci do škole dolaze automobilom ili nekim drugim prevoznim sredstvom, učenici koji svakodnevno pješače rijetko mogu da se sretnu. Nekada je put do škole bio prilika za druženje, razgovor i razbibrigu, a danas sve to lako mijenjamo. Ipak, sestre Labović iz Kralja svojim primjerom čuvaju jednu lijepu tradiciju. Ovih dana njihova priča se pričala na mnogim portalima, televizijama, a mi u nastavku ove emisije podsjećamo na razgovor koji smo pravili sa jednom od djevojčica, Jelenom Labović.
2: Seoska razglednica.
6: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Iako svakodnevno putuje iz Oblog brda do Andrijevice, nekada prevozom, a nekada i pješke, za Jelenu Labović ne postoje prepreke kada su u pitanju znanje i uspjeh. Odgovorna i vrijedna učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić dokaz je da se trud, upornost i ljubav prema učenju uvijek isplate. Jelena uz školske obaveze nalazi vrijeme i da pomogne svojim mlađim sestrama i svojim roditeljima. Jelena je i moja današnja gošća u studiju. Jelena, dobar dan i dobrodošla.
7: Dobar dan i bolje vas našla.
6: Jelena, ti si već navikla na naš studio, često gostuješ kod nas, učestvuješ u mnogim našim emisijama, ali je danas povod za tvoje gostovanje nešto drugačiji. Danas ćemo govoriti, između ostalog, o tvom putu od kuće do škole. Predstavit ćemo te kao učenicu koja i pored otežanih uslova, tu mislim na tvoje putovanje, ipak postižeš odlične rezultate u školi kao i na mnogim takmičenjima. Pa evo prvo pitanje za tebe. Kako izgleda jedan tvoj prosječan školski dan? U koliko sati ustaješ? Kako izgleda spremanje za školu? Odlazak u školu? Kaži nam nešto više o tome.
7: Pa ustajem u 5 sati zato što volim da imam dovoljno vremena da se spremim i da ne moram da žurim. Ako tog dana imam neki test ili odgovaranje, onda malo ponovim gradivo i krećem u školu oko 15 do 7.
6: A kako organizuješ svoj dan za učenje, s obzirom kako sam informisana da pomažeš i svojim sestrama u učenju, a također daješ i svoj doprinos u domaćinstvu?
7: Trudim se da završim sve školske obaveze čim se vratim iz škole i kasnije mogu da pomognem svojim sestrama ili roditeljima ako im je nešto potrebno.
6: Bila sam u prilici da čujem od tvojih profesora samo pohvale na tvoje učenje, na tvoj rad i trud i na tvoje primjerno ponašanje. Pa mi reci, da li učiš na neki poseban način, te postižeš ovako dobre rezultate, odlične ocjene iz svih predmeta?
7: Moje učenje je najviše zasnovano na praćenju nastave i naravno posle ponavljam i kod kuće i sve, ali mislim da tu veliku ulogu igra i to što me sve interesuje i što sam zainteresovana za školu i onda mi to sve nekako lakše pada.
6: Moram pomenuti da su ti prije nekoliko dana u Podgorici uručene medalja i diploma za osvojeno drugo mjesto u kategoriji Mega Dabar na takmičenju Dabar 2025. I ovo je jedna u nizu nagrada koje si osvojila. Kaži nam nešto više o ovom takmičenju i šta za tebe znači ova nagrada, ovo priznanje.
7: Dabar takmičenje je takmičenje koje je vezano za logiku. Ove godine je u svim kategorijama bilo preko 5000 učesnika. Ja sam osvojila drugo mjesto i ovo priznanje stvarno mi daje veliku motivaciju da i dalje nastavim da radim i da se trudim.
6: A kako se osjećaš kada osvojiš nagradu i ko ti je najveća podrška u pripremama za takmičenje?
7: Osjećaj je stvarno poseban, najveća podrška su mi porodica i naravno nastavnici.
6: Ja sada predlažem jednu kratku muzičku pauzu.

0: Uvaženi slušalci, nakon ove kraće muzičke pauze vraćamo se razgovoru. Moj gost u studiju je učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić, Jelena Labović. Jelena, živiš u Oblom Brdu, kako mi je poznato, nekada imaš prevoz, ali se dešava da ideš i pješke do škole. Koliko je udaljena škola od tvoje kuće i kada pješačiš, koliko ti vremena treba da dođeš do Andrijevice?
1: Moja kuća je udaljena 6 km od škole. Ponekad koristim prevoz. Ujutru koristim školski prevoz kada mi odgovara, jer ponekad ide rano, a poslije nastave mi prevoz baš i ne odgovara, jer bih trebala dugo da čekam, a i nije baš organizovan dobro, jer ne znamo u koliko sati kreće, tako da posle škole idem pješke i tad mi treba oko sat i po.
0: Koliko je teško putovati iz Oblog Brda kada su loše vremenske prilike, tu prvenstveno mislim tokom zimskog perioda?
1: Tokom zimskog perioda je stvarno dosta teško putovati, prije svega zbog hladnoće, a i dešava se da bude leda po putu, i onda je stvarno dosta teško.
0: A kaži mi, koliko u selu ima ukupno đaka koji pohađaju nastavu u Andrijevici?
1: U selu ukupno ima 3 đaka koji pohađaju nastavu u Andrijevici, a to smo moje sestre i ja.
0: Kao što sam na početku kazala, zajedno sa svojim sestrama pomažeš i roditeljima kod kuće. U čemu se sastoji vaša pomoć? Šta im sve pomažete?
1: Kada idemo u školu, tada nemamo baš mnogo vremena da im pomognemo, ali vikendom pomažemo majici u kućnim poslovima, a kada je ljetni raspust, tad pomažemo u bašti i oko stoke.
0: A Jelena, šta još voliš u slobodno vrijeme da radiš?
1: U slobodno vrijeme volim da čitam, volim da gledam filmove i volim da slušam muziku.
0: Koji je tvoj uzor i zašto?
1: Iskreno nemam uzora, ali me inspirišu neke osobine kod ljudi, a to su posvećenost onome što rade, disciplina i ljubav prema znanju.
0: S obzirom da si u 9. razredu, koji su tvoji planovi nakon završetka osnovne škole i si već odlučila šta ćeš da upišeš?
1: Već sam odlučila da ću da upišem gimnaziju u Andrijevici, prije svega zbog toga što i dalje nisam potpuno odlučila šta ću posle srednje škole da radim, a gimnazija mi daje slobodu da kasnije mogu da upišem šta god želim.
0: Jelena, hvala ti puno na ovom razgovoru, želim ti puno uspjeha u daljem školovanju. Ti si primjer kako se trudi, posvećenost uvijek isplate. I želim ti puno uspjeha na svakom životnom polju koje izabereš.
1: Hvala.
0: Uvaženi slušalci, Jelenina priča potvrđuje da nema prepreka kada je neko odgovoran, vrijedan i istrajan u svom cilju. Odlični rezultati u školi i na takmičenjima su rezultat njenog rada, discipline i podrške roditelja i njenih profesora. Ovakvi primjeri pokazuju da znanje nema granice, a pravi uspjeh uvijek pronađe put.
2: Selo.
3: Tradicija.
4: Poljoprivreda u najširem smislu.
2: Seoska razglednica.

U Komskim gorama sa krstom se služi, a sa Karađorđem živi. I samo u toj svjetlosti razumljiva je sudbina Vasojevića i njihov život. Danas se Karađorđe vratio na djedovinu u postojbinu svojih predaka u rodne kralje. Oživjela je istorija jedno vrijeme. U ovom zavičaju smirio se vožd. Ovo je čas istorije. Sve na početku. U Karađorđevom liku je fatalni znak naše sudbine, pisao je Njegoš. Tako i ovdje danas u kraljima, zavičaju voždovom, čisto je nebo, sunce, tvrda zemlja, kojoj smo dužni sve, a između svega su ljudi, vitezovi, čija smrt je strašna i u isti mah veličanstvena. Karađorđe je naša drama, izviskra roda slavjanskoga. Traje i ostaje pod ovim komskim nebom koje je ispunjeno mirom i toplinom. Uvaženi slušalci, čuli ste priču Na svojoj rodini književnika Ratka Daletića koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan dan uz naš program.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: Oglasi i obaveštenja.
4: Obavještenja Andrijevičkog vodovoda. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače koji imaju neizmirena dugovanja da će krajem juna biti pokrenuti postupci prinudne naplate putem javnih izvršitelja. Kako biste izbjegli blokade računa i dodatne izuzetno visoke troškove i izvršnog postupka koji često višestruko premašuju sam iznos duga za vodu, za ostala dugovanja možete izmiriti u cijelosti ili potpisati ugovor o otplati na rate. Ugovori se mogu potpisati u prostorijama vodovoda Andrijevica najkasnije do kraja juna tekuće godine. Unaprijed se zahvaljujemo svim potrošačima na razumijevanju i saradnji. DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da usled visokih temperatura dolazi do postepenog smanjenja priliva vode na vodoizvorištu, što bi u narednom periodu moglo uzrokovati pad pritiska u mreži. Apelujemo na sve potrošače da vodu troše krajnje racionalno i namjenski kako ne bismo bili prinuđeni da uvodimo nepopularne mjere restrikcija. Ekipe vodovoda i komunalne inspekcije će svakodnevno i pojačano kontrolisati teren. Svi potrošači koji budu zatečeni da vodu troše neracionalno za zalivanje bašti, njiva, zelenih površina ili pranje pločnika,

mjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik, ka obavi jutra. Nekad tišina zna prepasti džina, kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Veter je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnulo čelo.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: U vremenu kada gotovo svi đaci do škole dolaze automobilom ili nekim drugim prevoznim sredstvom, učenici koji svakodnevno pješače rijetko mogu da se sretnu. Nekada je put do škole bio prilika za druženje, razgovor i razbibrigu, a danas sve to lako mijenjamo. Ipak, sestre Labović iz Kralja svojim primjerom čuvaju jednu lijepu tradiciju. Ovih dana njihova priča se pričala na mnogim portalima, televizijama, a mi u nastavku ove emisije podsjećamo na razgovor koji smo pravili sa jednom od djevojčica, Jelenom Labović.
0: Seoska razglednica.
4: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Iako svakodnevno putuje iz Oblog brda do Andrijevice, nekada prevozom, a nekada i pješke, za Jelenu Labović ne postoje prepreke kada su u pitanju znanje i uspjeh. Odgovorna i vrijedna učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić dokaz je da se trud, upornost i ljubav prema učenju uvijek isplate. Jelena uz školske obaveze nalazi vrijeme i da pomogne svojim mlađim sestrama i svojim roditeljima. Jelena je i moja današnja gošća u studiju. Jelena, dobar dan i dobrodošla.
5: Dobar dan i bolje vas našla.
4: Jelena, ti si već navikla na naš studio, često gostuješ kod nas, učestvuješ u mnogim našim emisijama, ali je danas povod za tvoje gostovanje nešto drugačiji. Danas ćemo govoriti, između ostalog, o tvom putu od kuće do škole. Predstavit ćemo te kao učenicu koja i pored otežanih uslova, tu mislim na tvoje putovanje, ipak postižeš odlične rezultate u školi kao i na mnogim takmičenjima. Pa evo prvo pitanje za tebe. Kako izgleda jedan tvoj prosječan školski dan, u koliko sati ustaješ, kako izgleda spremanje za školu, odlazak u školu, kaži nam nešto više o tome.
5: Pa ustajem u 5 sati zato što volim da imam dovoljno vremena da se spremim i da ne moram da žurim. Ako tog dana imam neki test ili odgovaranje, onda malo ponovim gradivo i krećem u školu oko 15 do 7.
4: A kako organizuješ svoj dan za učenje, s obzirom kako sam informisana da pomažeš i svojim sestrama u učenju, a također daješ i svoj doprinos u domaćinstvu?
5: Trudim se da završim sve školske obaveze čim se vratim iz škole i kasnije mogu da pomognem svojim sestrama ili roditeljima ako im je nešto potrebno.
4: Bila sam u prilici da čujem od tvojih profesora samo pohvale na tvoje učenje, na tvoj rad i trud i na tvoje primjerno ponašanje. Pa mi reci, da li učiš na neki poseban način, te postižeš ovako dobre rezultate, odlične ocjene iz svih predmeta?
5: Moje učenje je najviše zasnovano na praćenju nastave. I naravno, posle ponavljam i kod kuće i sve, ali mislim da tu veliku ulogu igra i to što me sve interesuje i što sam zainteresovana za školu i onda mi to sve nekako lakše pada.
4: Moram pomenuti da su ti prije nekoliko dana u Podgorici uručene medalja i diploma za osvojeno drugo mjesto u kategoriji Mega Dabar na takmičenju Dabar 2025. I ovo je jedna u nizu nagrada koje si osvojila. Kaži nam nešto više o ovom takmičenju i šta za tebe znači ova nagrada, ovo priznanje.
5: Dabar takmičenje je takmičenje koje je vezano za logiku. Ove godine je u svim kategorijama bilo preko 5000 učesnika. Ja sam osvojila drugo mjesto i ovo priznanje stvarno mi daje veliku motivaciju da i dalje nastavim da radim i da se trudim.
4: A kako se osjećaš kada osvojiš nagradu i ko ti je najveća podrška u pripremama za takmičenje?
5: Osjećaj je stvarno poseban, najveća podrška su mi porodica i naravno nastavnici.
4: Ja sada predlažem jednu kratku muzičku pauzu,

0: U Andrijevici, prije svega zbog toga što i dalje nisam potpuno odlučila šta ću posle srednje škole da radim, a gimnazija mi daje slobodu da kasnije mogu da upišem šta god želim.
1: Jelena, hvala ti puno na ovom razgovoru, želim ti puno uspjeha u daljem školovanju. Ti si primjer kako se trudi, posvećenost uvijek isplate. Želim ti puno uspjeha na svakom životnom polju koje izabereš.
0: Hvala.
1: Uvaženi slušalci, Jelenina priča potvrđuje da nema prepreka kada je neko odgovoran, vrijedan i istrajan u svom cilju. Odlični rezultati u školi i na takmičenjima su rezultat njenog rada, discipline i podrške roditelja i njenih profesora. Ovakvi primjeri pokazuju da znanje nema granice, a pravi uspjeh uvijek pronađe put.
2: Selo. Tradicija.
3: Poljoprivreda u najširem smislu.
2: Seoska razglednica.

U Komskim gorama sa krstom se služi, a sa Karađorđem živi. I samo u toj svjetlosti razumljiva je sudbina Vasojevića i njihov život. Danas se Karađorđe vratio na djedovinu, u postojbinu svojih predaka, u rodne kralje. Oživjela je istorija jedno vrijeme. U ovom zavičaju smirio se vožd. Ovo je čas istorije. Sve na početku. U Karađorđevom liku je fatalni znak naše sudbine, pisao je Njegoš. Tako i ovdje danas u kraljima, zavičaju voždovom, čisto je nebo, sunce, tvrda zemlja, kojoj smo dužni sve, a između svega su ljudi, vitezovi, čija smrt je strašna i u isti mah veličanstvena. Karađorđe je naša drama, izviskra roda slavjanskoga. Traje i ostaje pod ovim komskim nebom koje je ispunjeno mirom i toplinom. Uvaženi slušalci, čuli ste priču Na svojoj rodini književnika Ratka Daletića, koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan dan uz naš program.

0: Selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica. Top lista domaće muzike.
2: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole. Slušate Radio Andrijevicu, poštovani slušaoci. Danas vas vodimo na jedno zanimljivo muzičko putovanje na mjesto gdje se sudaraju dva svijeta koja na prvi pogled nemaju mnogo zajedničkog, rock i narodna muzika. Da bi počeli ovu priču, vratit ćemo se 30-ak godina unazad. Nekada je muzička scena u regionu izgledala mnogo drugačije. Bilo je mjesta za sve. Prodavani su veliki tiraži ploča, organizovani koncerti i narodne rock i pop muzike. Ali posljednjih godina se priča drastično promijenila. Piraterija cvjeta, tiraži su više nego skromni, koncertne aktivnosti, pogotovo rock i pop muzičara, na minimumu. Dakle, uslovi na muzičkoj sceni u čitavom regionu su se pogoršali, da tako kažemo, za urbanu muziku. Tako je saradnja između narodnjaka i zabavnjaka postajala sve uža i sve češća. Toliko da su mnogi pop rock autori konačno priznali kako su još 80. godina pisali muziku i tekstove za narodnjačke hitove. Na Balkanu se žanrovi često miješaju, pa ću današnju emisiju Muzika za dušu posvetiti autorima zabavne i rock muzike koji su dali veliki doprinos folk i narodnoj muzičkoj sceni.

Čuveni novosadski kant-autor Đorđe Balašević više puta je u medijima govorio da piše pjesme za poznate folk zvijezde, ali nije htio da otkrije koje su pjesme njegovo djelo. Za razliku od njega, neki zabavnjaci otvoreno su govorili o svojim pjesmama koje su napisali za pjevače narodne muzike. Za Lepu Brenu, između ostalih, pisao je i Kornelije Kovač, koji je autor većeg broja breninih hitova, među kojima su Sitnije cile sitnije, Boc boc, Perice moja merice, Mače moje, Sanjam, Robinja.

Osim za Lepu Brenu, Željko Joksimović je još pisao pjesme za Halida Bešlića Miljacka sjede, kao i Traži za Harisa Džinovića, sa kojim je otpjevao i duet Šta će meni više od toga.

Jedan od najistaknutijih pisaca hitova narodne muzike među rokerima svakako je Milić Vukašinović, nekadašnji vođa i pjevač čuvenog sarajevskog benda Vatreni poljubac. On je napisao veći broj pjesama za Hanku Paldum, Crne kose, Voljela sam voljela, Tražio si sve, Voljeni moj, Sanjam.

Milić Vukašinović nikada nije ni krio saradnju sa narodnjacima, a kaže da je za Hankine pjesme zaradio gomilu novca, ali je sve do zadnje pare vrlo brzo spiskao po kafanama. Malo ko zna da je on također autor jedne od najljepših pjesama Tome Zdravkovića, pjesme Sjećaš li se, Sanja.

0: 14 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
2: Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da Crna Gora treba da ostane zemlja sloboda i da u potpunosti raskine sa praksama bivše vlasti, koje su, kako je naveo, narušavale ljudska prava i slobode. Saopštio je da je Nova srpska demokratija saznala da se, mimo znanja njihovih funkcionera u izvršnoj vlasti, prave spiskovi osoba kojima bi trebalo zabraniti ulazak u Crnu Goru. Takve inicijative, ocjenjuje Mandić, mogu narušiti ambijent i otežati odnose u regionu. Naša zemlja ne treba da ide stazama autokratskih režima iz ružne prošlosti, koji najmanje 1,4 miliona kvadrata različitog zemljišta ili šuma, nešto više od 300 stambenih, poslovnih i drugih objekata, preko 30 automobila ili drugih vozila blokirano je odlukama Podgoričkog višeg suda za oko 5,5 mjeseci ove godine, a u okviru istraga i po predlozima specijalnog državnog tužilaštva. To pokazuju podaci akcije za socijalnu pravdu. Pred crnogorskim poslanicima naredne sedmice biće izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva za 2025. a u kojem se navodi da je utrostručen broj pokrenutih finansijskih istraga i izviđaja. U julu bi trebalo da počne ponovno suđenje funkcionerima bivše vlasti optuženim u slučaju Stanovi, saznaje Dan. Apelacioni sud u martu je ukinuo oslobađajuću presudu specijalnog odjeljenja Podgoričkog višeg suda. U tom predmetu značajnom broju funkcionera bivše vlasti na teret je stavljeno krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da će Washington odgovoriti silom na svaki napad nakon američkih udara na Iran izvedenih poslije incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuškom Oreuzu. Iran optužuje SAD za očigledno kršenje mirovnog sporazuma. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naveo je da je Kijev spreman za moguće sastanke na nivou rukovodstva sa Rusijom i razgovore o okončanju rata, ali kaže i da Moskva mora da napravi korak ka tome. U međuvremenu 10 osoba je povrijeđeno, a proizvodni pogoni jednog preduzeća oštećeni su u ukrajinskom napadu dronom na Volgograd. Ruska uprava na Krimu i u Sevastopolju proglasila je regionalno vanredno stanje radi, kako su naveli, rješavanja ekonomskih problema. Do kraja dana u našoj zemlji sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.
3: Radio Crne Gore, prvi program.
4: Oj, vesela veselice!

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušaoci, dobar dan. Ovo su novosti.
0: Agencije za sprječavanje korupcije će u skladu sa narednim planom provjeravati notare, najavila za naš radio direktorica Kristina Braletić. U notarskoj komori kažu da već podliježu trostrukoj kontroli.
3: Ogroman rast prihoda privatnih zdravstvenih ustanova znak je nefunkcionalnosti javnog zdravstva, ocjenjuju u sindikatu doktora medicine. Sindikalci upozoravaju i na mogući odliv kadra kad Crna Gora pristupi Evropskoj uniji.
0: Broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli porastao na 920. Potraga za preživjelima i dalje traje.
3: Kantautor svjetskog glasa Brian Adams sinoć nastupio u Herceg Novom. Takvi koncerti promovišu Crnu Goru kao destinaciju za vrhunske kulturne događaje, ocijenila ministarka Tamara Vujović.
0: I sutra tropski vruće do 39 stepeni.
3: Iako notari zaključuju ugovore vrijedne stotine hiljada pa i milijone eura, kontrola njihovog rada je, kako pokazuju podaci, ograničena i nedovoljno transparentna. U Agenciji za sprečavanje korupcije ističu za naše radio da bi uključivanje notara u provjere bilo od posebnog značaja kako bi se obezbijedio visok nivo odgovornosti i transparentnosti. Iako notari sami kažu da podliježu trostrukoj kontroli, i u civilnom sektoru smatraju da bi pažnja državnih organa, kada je riječ o notarima, trebalo da bude značajno veća. Detalji u priči Nene Drašković.
4: Desetine hiljada predmeta i jako veliki prihodi notara ostaju često ispod radara. Podaci Centra za istraživačko novinarstvo pokazuju da je za godinu Ministarstvo pravde kontrolisalo samo 1% notarskih zapisa, iako strategija upozorava da je neophodan sveobuhvatan nadzor kako bi se smanjili rizici od različitih nezakonitosti, pa i pranja novca. Ni Agencija za sprečavanje korupcije nije kontrolisala notare, ali kako nam je kazala direktorica te institucije Kristina Braletić, bit će uvršteni u naredni plan provjera.
5: Smatram da je uključivanje notara u ove provjere od posebnog značaja, imajući u vidu prirodu i rizike djelatnosti koju oni obavljaju. Notari vrše poslove od javnog interesa i svakodnevno učestvuju u pravnim poslovima koji se odnose na raspolaganje imovinom, zbog čega je neophodno osigurati visok stepen transparentnosti i odgovornosti.
4: Da bi posebno trebalo obratiti pažnju na predmete, odnosno notarske zapise iz izuzetno velike vrijednosti, ocjenjuje izvršna direktorica Akcije za socijalnu pravdu Ines Mrdović.
6: Podatak koji smo mogli pročitati prije neki dan, da je tokom 2024. godine od strane notara u zemlji zaključeno ugovora o prometu nekretnina vrijednih preko 1,5 milijardi eura, dovoljno pokazuje o kakvim se zapravo poslovima i funkcijama radi, i samim tim kontrola u odnosu na naročito te vrijedne ugovore svakako mora da bude na zavidnom nivou, a ne da to prolazi, uslovno rečeno, kroz iglene uši.
4: Ne slažu se u notarskoj komori da kontrola te važne pravosudne karike gotovo izostaje. Predsjednik Darko Ćurić.
7: Prije dvije godine propisano je da su i notari javni funkcioneri i da su obavezni da prijavljuju svoje prihode i imovinu. Što notari čine? Stvari to se čini već od ima 5-6 godina kada je u zakonu o notarima propisana takva obaveza.
4: Ćurić naglašava da notari podliježu trostrukoj kontroli od strane Ministarstva pravde, Notarske komore i Poreske uprave, te da nije bilo nužno uvođenje kontrole od strane Agencije za sprječavanje korupcije.
7: Nije trebalo da notari uđu u taj zakon jer oni nisu korisnici budžetskih sredstava, međutim, pošto je zakon donesen, mi nemamo tu više šta da se protivimo, nego jednostavno postupamo po tom zakonu. Redovno notari prijavljuju svoje prihode i imovinu, a na Agenciji za sprečavanje korupcije je da to kontroliše.
4: Direktorica ASKA Kristina Braletić.
5: Kontrola tačnosti i potpunosti dostavljenih podataka predstavlja veoma važan mehanizam za jačanje integriteta notarske profesije, prevenciju eventualnih zloupotreba i dodatno jačanje povjerenja javnosti u institucije i nosioce javnih ovlašćenja.
4: Da bi državni organi trebalo da sprovode potpuniju kontrolu, podcrtava i Ines Mrdović.
6: Pozornost državnih organa bi morala da bude u odnosu na notarsku djelatnost značajno veća.
4: U izvještajima Evropske komisije posljednjih godina se između ostalog napominje da nije bilo značajnijih rezultata u obezbjeđivanju odgovornosti nezavisnih pravnih profesija u koju, pored notara, spadaju i vještaci, sudski tumači i advokati.
0: Po nalogu specijalnog državnog tužilaštva, specijalno policijsko odjeljenje izvršava hitne dokazne radnje i hapšenje više osoba u Rožajama zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivična djela, stvaranje kriminalne organizacije i krijumčarenje. Ovo je treća akcija specijalnog državnog tužilaštva u posljednjih 10 dana zbog sumnje na krijumčarenje cigareta. U prvoj akciji uhapšeno je 14, u drugoj 7 osoba u više gradova. Među sumnjičenim u ta dva predmeta nalaze se dva bivša, jedan aktivni službenik uprave policije.
3: Najmanje 1,4 miliona kvadrata različitog zemljišta ili šuma, nešto više od 300 stambenih, poslovnih i drugih objekata, preko 30 automobila i ostalih vozila blokirano je odlukama Podgoričkog višeg suda za oko 5,5 mjeseci ove godine, a u okviru istraga i po predlozima specijalnog državnog tužilaštva. To pokazuju podaci akcije za socijalnu pravdu. Pred crnogorskim poslanicima naredne sedmice bit će izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i državnog tužilaštva za 2025. godinu, a u kojem se navodi da je utrostručen broj pokrenutih financijskih istraga i izviđaja.
0: U julu bi trebalo da počne ponovno suđenje funkcionerima bivše vlasti optuženim u slučaju Stanovi, saznaje Dan. Apelacioni sud u martu je ukinuo oslobađajuću presudu specijalnog odjeljenja Podgoričkog višeg suda. U tom predmetu značajnom broju funkcionera bivše vlasti na teret je stavljeno krivično djelo zloupotreba službenog položaja.
3: Slušate Novosti dana. Ogromni rast prihoda privatnog zdravstvenog sektora ogledalo je nefunkcionalnosti državnog zdravstvenog sistema, a ne stvarnog rasta finansijske moći građana, zaključuje predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić. Za naš radio dodaje da je gotovo svako deseto domaćinstvo pogođeno katastrofalnim troškovima koje snose za saniranje zdravlja. Predsjednik sindikata zdravstva Vladimir Pavićević podsjeća na niske zarade medicinskih sestara u kliničkom centru i drugim ustanovama i upozorava da će ulazak u Evropsku uniju značiti odliv kadra, te da je veliko pitanje kako će tada izgledati javni sektor i kako će se naši građani liječiti. Odgovor Ministarstva zdravlja na ovu temu nismo dobili. Detaljnije će Ružica Simonović.
8: Privatno zdravstvo u snažnom je usponu i broji prihod od preko 119 miliona eura, kao i rast profita za 125%. Podaci su koje je prikupio i objavio Top Business Montenegro. Da građani ne odlaze u privatni sektor zato što su postali bogati, već zato što su primorani, kaže predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić.
9: Ovo se može objasniti na dva načina. Prvo, zato što privatni sektor koristi ljekari, medicinske sestre iz državnog sektora. I to ne kao novozaposlene, već ih angažuje po ugovoru o djelu. Dakle, oni donose taj enormni profit ali privatnom sektoru, umanjujući značajno jeli, njihove troškove. A druga stvar koja je karakteristična za razvoj privatnog sektora vam je ta što se u privatnom sektoru razvijaju visoko profitabilne dijagnostike, jel, ono što često koristimo, što se učestalo koristi da bi se došlo do dijagnoze, dok se one kompleksne procedure koje zahtijevaju multidisciplinar pristup i timove, to jeste ljekare različitih specijalnosti ili da bi se taj pacijent liječio, to je nešto što za privatni sektor nije visoko profitabilno.
8: Popović Samardžić objašnjava da građani u Crnoj Gori izdvajaju između 38 i 42% svog budžeta za zdravstvo. Tvrdi da je razvoj nemilosrdan i ne uzima u obzir ni socijalni status građana, ni njihovu platežnu moć.
9: Državne vlasti ne rade ništa da integrišu privatni sektor, da prepoznaju njihove kapacitete, da bolje kontrolišu taj privatni sektor i na taj način smanje troškove građana i to opterećenje koje je na ovakav jedan način, ovakvim jednim tržišnim uređivanjem jele, zdravstvenog sistema potpuno prebačena leđa pacijenata.
8: Da zdravstvena usluga nije dostupna građanima zbog velikih gužvi i neorganizovanog sistema, smatra i predsjednik sindikata zdravstva Vladimir Pavićević.
10: Javni sektor u Crnoj Gori ima sve ove kapacitete koji su ostali iz vremena SFRJ i veliki su ti kapaciteti, oni naravno nisu modernizovani, unapređivani ovih 35 godina onako kako je trebalo, međutim to posjeduju u svom vlasništvu, onda dobija i dosta značajan budžet iz državne kase koji se kreće oko 400 miliona eura.
8: Prema podacima Top Business Montenegro, za razliku od financijskih pokazatelja, broj zaposlenih u zdravstvu rastao je znatno sporije. Pavićević navodi da u privatnim klinikama radnici primaju i do 60% veće zarade, te da nije čudo zašto veliki broj njih iz javnog sektora prelazi u privatni, koji pritom bira one afirmisane, iskusne i najbolje. Uprkos mailu i pozivima od resornog ministarstva, ostali smo uskraćeni za odgovore.
3: Kratko o politika. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da Crna Gora treba da ostane zemlja sloboda i da u potpunosti raskine sa praksama bivše vlasti koje su, kako je naveo, narušavale ljudska prava i slobode. Saopštio je da je nova srpska demokratija saznala da se mimo znanja njihovih funkcionera u izvršnoj vlasti prave spiskovi osoba kojima bi trebalo zabraniti ulazak u Crnu Goru. Takve inicijative, ocjenjuje Mandić, mogu narušiti ambijent i otežati odnose u regionu. Naša zemlja ne treba da ide stazama autokratskih režima iz ružne prošlosti koji su intelektualcima, novinarima, sportistima i političarima zabranjivali ulaz na teritoriju pod vlastitom kontrolom, poručio je Mandić.
0: Jedan od lidera Europskog saveza Ivan Vujović ocijenio je da je predsjednik Skupštine Andrija Mandić, braneći list Informer, pokazao da i dalje slijedi politiku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Vujović je poručio da ukoliko Mandić nije saglasan sa procjenama Agencije za nacionalnu bezbjednost, treba da povuče konkretne političke poteze i obori vladu. Podsjetimo, policija je donijela odluku kojom je uredniku beogradskog tabloida Informer Draganu Vučićeviću zabranjen ulazak u Crnu Goru.
3: Nastavljamo aktuelnostima sa međunarodne scene. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo život, a 3300 je povrijeđeno. Najteži potres u istoriji Venecuele sravnio je sa zemljom lučki grad Lagueru, takozvanu kapiju Karakasa. Nastavlja se spasavanje preživjelih. Dok porodice žrtava apeluju da im se pomogne u potrazi, predsjednik Nacionalne skupštine Jorge Rodriguez rekao je da je saobraćajna infrastruktura preopterećena i da dolazak civila u taj grad otežava transport povrijeđenih. Do sada ih je spašeno oko 250, a vjeruje se da ih pod ruševinama ima 172.
11: Tražim svoju obitelj, majku i mlađeg brata. Znam samo da su bili u stanu. Ja tada nisam bio ondje. Pokušavamo pronaći bilo kakav trag, shvatiti što se dogodilo i pronaći barem nešto. Čak i da pronađemo samo njihove stvari ili dokumente, mnogo bi mi značilo.
12: Najviše želim da izvuku mog sina iz ruševina, bez obzira na to je li živ i u kakvom je stanju. I dalje vjerujem da je živ, ali molim ljude da dođu, da pomognu i donesu pomoć. U zgradama je još mnogo ljudi koji su živi, ali nemamo opremu da ih izvučemo.
11: Molimo sve koji žele pomoći da ne dolaze u Lagueru. Razumijemo koliko je snažna želja ljudi da pomognu u ovakvim trenucima, ali ceste su preopterećene i blokirane, što otežava hitan prijevoz ozlijeđenih prema skloništima i bolnicama u glavnome gradu.
0: Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država J.D. Vance izjavio je da će Washington odgovoriti silom na svaki napad nakon američkih udara na Iran izvedenih poslije incidenta sa komercijalnim brodom u Ormuškom Oreuzu. Iran optužuje Sjedinjene Američke Države za očigledno kršenje mirovnog sporazuma.
3: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump zaprijetio je uvođenjem carina od 100% na uvoz iz svih zemalja koje uvedu porez na digitalne usluge američkih tehnoloških kompanija, piše ABC News. U objavi na društvenim mrežama Trump je naveo da se mjera posebno odnosi na evropske zemlje koje, kako tvrdi, razmatraju nove digitalne poreze usmjerene na američke kompanije.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski naveo je da je Kijev izrazio spremnost za moguće sastanke na nivou rukovodstva sa Rusijom i razgovore o okončanju rata, ali kaže i da Moskva mora da napravi korak ka tome. U međuvremenu 10 osoba je povrijeđeno, a proizvodni pogoni jednog preduzeća oštećeni su u ukrajinskom napadu dronom na Volgograd. Ruska uprava na Krimu i u Sevastopolju proglasila regionalno vanredno stanje radi, kako su naveli, rješavanja ekonomskih problema.
3: Nakon svijeta, ponovo domaće aktuelnosti.
0: Radovi na drugoj fazi bulevara Vojislavljevića u Podgorici napreduju planiranom dinamikom. Trenutno se izmješta komunalna infrastruktura, iz uprave za saobraćaj očekuju da će kompletna saobraćajnica biti završena do kraja godine.
3: A u Nikšiću će uskoro još 431 parking mjesto podlijegati sistemu naplate. Kako pojašnjavaju u parking servisu, očekuje se unapređenje saobraćajne kulture i bolja dostupnost parking prostora. Javlja Mira Rovčanin.
13: Svakodnevne saobraćajne gužve, nedostatak parking prostora, uz to nesavjesna vožnja i parkiranje automobila u mnogome otežavaju funkcionisanje u gradu pod Trebjesom. Kako bi koliko toliko unaprijedili saobraćajnu kulturu, vršilac dužnosti direktora parking servisa Mitar Goranović kaže da su predložena dodatna parking mjesta koja će podlijegati sistemu naplate.
14: Novim elaboratom o parking zonama je predviđeno da broj opštih parking mjesta bude veći za 431 parking mjesto. Ovaj elaborat je prošao već javnu raspravu, prošao je skupštinske odbore i bit će sad 30. pred odbornicima u lokalnom parlamentu. Što je najbitnije, povećamo broj parking mjesta, ono što je najvažnije za naše građane.
13: Uvođenjem planiranih izmjena konačno će se riješiti, očekuje Goranović, višegodišnji problemi parkiranja u ulici 6. Crnogorske, kao i na trgu Šaka Petrovića, gdje se sada parkiranje ne naplaćuje, zbog čega su saobraćajni kolapsi svakodnevni.
14: Mi smo ogromne probleme imali u tom dijelu grada. Skoro je komunalno preduzeće postavilo betonske kugle da bi spriječilo parkiranje na trotoaru i zelenim površinama. Nadamo se da će se, ono što je najvažnije, uvesti red u tom dijelu grada.
13: Iako će nova parking mjesta doprinijeti uspostavljanju saobraćajnog reda, Goranović naglašava da su Nikšiću neophodni novi parking prostori, na čemu lokalna samouprava i radi.
14: Pominjali smo nadzemne garaže, tu je projekat koji radi agencija naša za planiranje i projektovanje i to je ono što bi nešto dugoročno riješilo taj problem sa kojim se svi suočavamo u Nikšiću.
13: Parking servis Nikšić bilježi napredak u naplati, što potvrđuju podaci za prvih 5 mjeseci ove godine. Najznačajniji porast prihoda je od rada takozvanog pauk vozila, zaključuje Goranović, i da se uvođenje sistema kupovine digitalnih karata pokazalo kao dobro rješenje.
3: U novostima dana, minuti za kulturu.
0: Dan Bokeljske mornarice Kotor sinoć je svečano obilježen nizom događaja kojima je odata počast najstarijoj pomorskoj bratovštini na svijetu i njenoj viševjekovnoj tradiciji. Predsjednik Bokeljske mornarice Kotor, Denis Vukašinović, je zvaničnu inicijativu za podizanje spomen obilježja admiralu i malom admiralu predao je potpredsjednik opštine Kotor Igoru Kumburoviću.
15: Čvrstog smo mišljenja i stanovišta da Bokeljska mornarica Kotor, nematerijalno kulturno dobro čovječanstva koje je upisano na UNESCO-voj listi i najstarija pomorska bratovština na svijetu, treba da ima svoj spomenik koji će biti trajan pečat budućeg vremena i zalog naše prošlosti. Spomen obilježje treba da se postavi na trgu Bokeljske mornarice. Naravno, nećemo povezivati identitet admirala ili malog admirala sa bilo kojim našim članom, sadašnjim ili prethodnim. Predstavlja sve koji su prethodno bili i koji će buduće da budu. Nadamo se još mnogim stoljećima.
3: Iz Kotora idemo u Herceg Novi, tamo je na Kanli Kuli sinoć nastupio kantautor svjetskog glasa Brian Adams. Pripremio je publici veče za pamćenje, a njegovim koncertom označen je početak jubilarnog 20. Guitar Art Summer Festivala i bogatog hercegnovskog kulturnog ljeta. Herceg Novi se ovim koncertom svrsta u red evropskih i svjetskih metropola u kojima nastupaju najveće zvijezde, poručio je predsjednik opštine Stevan Katić. Ministarka kulture i medija Tamara Vujović ocijenila je da je Adamsov koncert na otvaranju jubilarnog festivala gitare od izuzetnog značaja za promociju Crne Gore kao destinacije za vrhunske kulturne događaje.
16: Ovo je sigurno jedan dobar i kvalitetan promo sadržaj za Herceg Novi, odnosno neka, da kažem, dodatna promocija, tako da ćemo mi negdje i nastaviti u narednom periodu, jer se definitivno pokazalo večeras da je ovaj koncert bio jedan pun pogodak i negdje je ovo sada, kažem, jedna ljestvica koja se podigla u odnosu na ovaj neki prethodni period i trebalo bi negdje sad u narednom periodu da držimo sve to i da imamo u Herceg Novom i u narednom narednom periodu što je moguće više ovakih zvijezda, jer je večeras u Herceg Novom, evo vidim ovdje kako mi ljudi kažu, došlo namjenski zbog ovog koncerta puno ljudi iz čitavog regiona i Europe.
17: Mislim da je ovo put kojim treba ići, ka ekskluzivnim kulturnim događajima, jer mi imamo takve fantastične scene kao što je Kali Kula i onako koje su predivne, opet intimne nekako na u isto vrijeme, i mislim da poslije Luska Sal teško je bilo pomisliti šta će biti sljedeće godine i šta će nam Guitar Art donijeti kao iznenađenje, i zaista ne bih mogla da zamislim ništa bolje nego Brian Adamsa u ovoj jednoj atmosferi i na ovome mjestu.
3: O aktuelnostima tokom prethodne noći ili jutra sa svjetskog prvenstva u fudbalu i najavi preostalih utakmica u grupnoj fazi u rubrici koju je pripremio Milan Jovanović.
18: Poznato je još 5 učesnika 16. finala. Za Francusku i Norvešku se znalo uoči posljednjeg 3. kola da će biti među 32 najbolje selekcije na mundijalu, a tu će se naći Španija, zatim najveće iznenađenje, Zelenorodska ostrva te Senegal, Belgija i Egipat. Španija je u duelu nekadašnjih prvaka savladala Urugvaj 1-0 i sa 7 bodova zauzela prvo mjesto, dok je rivala, koji je osvojio 2 poena, poslala kući. Zelenorodska ostrva su neriješenim ishodom, i to bez golova, sa Saudijskom Arabijom uz 3 poena došla do druge pozicije i meča sa Argentinom u nokaut fazi. Francuska je u utakmici za prvo mjesto i maksimalan učinak u grupi I pobijedila Norvešku 4-1, koja je igrala sa drugom postavom. Dembele je upisao hat-trick. Senegal je deklasirao Irak 5-0 i prošao sa 3. pozicije. Francuska će se u 16. finala sastati sa Švedskom, a Norveška sa obalom Slonovače. Belgija je, zahvaljujući trijumfu nad Novim Zelandom 5-1, stigla do prvog mjesta u grupi G, gdje je bodovno poravnata sa Egiptom, ali uz bolju gol razliku. Egipat ide dalje uz remi 1-1 sa Iranom, koji se nada prolazu. Na šampionatu večeras i sjutra ujutro konačan rasplet uoči eliminacione runde. Od 23 sata u sklopu grupe L rivali će biti Engleska Panama i Hrvatska Gana. Engleska i Gana su osigurali plasman, Hrvatska mora da potvrdi. U 1 sat i 30 minuta nakon ponoći u grupi K sastaće se sigurni učesnici 16. finala Kolumbija-Portugal te Kongo-Uzbekistan, a u 4 sata poslije ponoći dueli u okviru grupe J Argentina-Jordan i Austrija-Alžir.
0: Ženska juniorska rukometna selekcija Crne Gore sa maksimalnim učinkom završila je prvu fazu svjetskog prvenstva. Naša reprezentacija u 3. kolu savladala Češku 32-28, a u glavnoj rundi igraće sa Danskom i domaćinom Kinom. Mlada vaterpolo selekcija Crne Gore utakmicom sa Hrvatskom od 16 sati počet će nastup na šampionatu svijeta u Portugalu. Naša seniorska vaterpolo reprezentacija izgubila je u Los Angelesu od Sjedinjenih Američkih Država 12-11 u prvom od 3 kontrolna meča sa tom selekcijom uoči svjetskog kupa.
3: Meteobilten.
0: Pretežno je sunčano, vjetar je slab do umjeren promjenjiv, temperatura izmjerena u 14 sati, Podgorici Budva 37 stepeni, Herceg Novi Ulcin 36, Nikšiće Berane i Gusinje 33, Bjelopolje Šavnik 32, Cetinje Pljevlja 31, Bara Andrijevici Petnica 30, Kolašin Plužini Rožaj 29 i Žabljak 25 stepeni.
3: Slično vrijeme i sjutra.
0: Pretežno sunčano i veoma toplo poslijepodne u kontinentalnim predjelima, slab do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren promjenjiv, jutarnja temperatura od 12 do 27, najviše dnevno 27 do 39 stepeni.
3: Francuski klimatolog Christophe Cassou upozorio je danas da bi prag od 50 stepeni Celzijusa mogao da bude dostignut u Europi u narednom periodu, navodeći da više nije pitanje da li je takav scenario moguć, već kada će se dogoditi.
0: Toplotni talas koji je zahvatio zapadnu i centralnu Europu donosi ekstremno visoke temperature, a uzrokovan je prodorom vrelog vazduha iz Sahare. Najteže pogođena Španija, gdje je zabilježeno više od 200 mogućih smrtnih slučajeva povezanih sa velikim vrućinama, dok su više evropskih zemalja oboreni temperaturni rekordi za jun. Italija je zbog opasnosti od ekstremnih vrućina proglasila crvenu uzbunu u 17 gradova.
3: Naslovi dana još jednom.
0: Agencija za sprječavanje korupcije će u skladu sa narednim planom provjeravati notare, najavila za naš radio direktorica Kristina Braletić. U notarskoj komori kažu da već podliježu trostrukoj kontroli. Ogroman rast prihoda privatnih zdravstvenih ustanova znak je nefunkcionalnosti javnog zdravstva, ocjenjuju sindikatu doktora medicine. Sindikalci upozoravaju i na mogući odliv kadra kada Crna Gora pristupi Evropskoj uniji. Broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli porastao na 920. Potraga za preživjelima i dalje traje. Kantautor Svjetskog glasa Brian Adams sinoć nastupio u Herceg-Novom. Takvi koncerti promovišu Crnu Goru kao destinaciju za vrhunske kulturne događaje, ocijenila ministarka Tamara Vujović. I s jutra tropski vruće do 39 stepeni.
3: U 15 sati i 25 minuta završene su novosti dana Radija Crne Gore. Tonski realizator Nemanja Radović, spikerka Dragana Popović i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
19: Prvi program Radija Crne Gore.

dirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć.

Свирці мої, хваля очі, і ноч, і макрай. Спржіть мене, не очі,

0: kalendar.
1: 27. jun 1829. umro je James Smithson, engleski hemičar. Njegovim zavještanjem osnovan je Smithsonov institut, jedna od najvećih institucija u svijetu koja se bavi popularizacijom nauke i kulture. 1875. planula je Nevesinska puška. Bio je to početak Hercegovačkog ustanka koji je knjaz Nikola podsticao, podržavao i izdašno pomagao vojno, materijalno i moralno. Ustanak je ubrzo zahvatio i pogranični pojas prema Crnoj Gori. 1905. pobunjeni ruski mornari preuzeli su krstaricu Potemkin u Crnom moru. To je bio prvi masovni izliv nezadovoljstva u ruskoj carskoj armiji. Reditelj Sergej Eisenstein kasnije po tom događaju snimio čuveni film Oklopnjača Potemkin. 1917. u Nikšiću je umro crnogorski književnik, učitelj, samouk, etnograf, trgovac i narodni pjesnik Maksim Šobajić. 1924. na Cetinju je rođen crnogorski slikar Branko Filipović Filo, jedan od najistaknutijih i najdosljednijih predstavnika apstraktnog ekspresionizma. Filipovićevo djelo sažeto je u tri ciklusa: Planine, Oluje i Horizonti. 1989. umro je Alfred Jules Ayer, britanski filozof. Stekao je međunarodnu slavu svojom prvom knjigom Jezik, istina i logika, koja je bila manifest logičkog pozitivizma. 1997. na konferenciji u Briselu predstavnici 95 zemalja saglasili su se da se zabrani upotreba nagaznih mina. 2014. Savjet Europske unije predložio je bivšeg luksemburškog premijera Jean-Claude Junckera za novog predsjednika Europske komisije, a u Briselu je potpisan sporazum o pridruživanju Europskoj uniji Ukrajine, Gruzije i Moldavije. 2023. Planeta Zemlja je 2022. godine izgubila 4,1 miliona hektara tropske netaknute šume, što je površina Holandije ili Švajcarske, objavio je Svjetski institut za resurse.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

Čuveni novosadski kant-autor Đorđe Balašević više puta je u medijima govorio da piše pjesme za poznate folk zvijezde, ali nije htio da otkrije koje su pjesme njegovo djelo. Za razliku od njega, neki zabavnjaci otvoreno su govorili o svojim pjesmama koje su napisali za pjevače narodne muzike. Za Lepu Brenu, između ostalih, pisao je i Kornelije Kovač, koji je autor većeg broja Breninih hitova, među kojima su Sitnije cile sitnije, Boc boc, Perice moja merice, Mače moje, Sanjam, Robinja.

Osim za Lepu Brenu, Željko Joksimović je još pisao pjesme za Halida Bešlića Miljacka sjede, kao i Traži za Harisa Džinovića, sa kojim je otpjevao i duet Šta će meni više od toga.

Jedan od najistaknutijih pisaca hitova narodne muzike među rokerima svakako je Milić Vukašinović, nekadašnji vođa i pjevač čuvenog sarajevskog benda Vatreni poljubac. On je napisao veći broj pjesama za Hanku Paldum, Crne kose, Voljela sam voljela, Tražio si sve, Voljeni moj, Sanjam.

Milić Vukašinović nikada nije ni krio saradnju sa narodnjacima, a kaže da je za Hankine pjesme zaradio gomilu novca, ali je sve do zadnje pare vrlo brzo spiskao po kafanama. Malo ko zna da je on također autor jedne od najljepših pjesama Tome Zdravkovića, pjesme Sjećaš li se Sanja.

tehnički pregled Igma Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled Igma Andrijevica.

0: pouzdan servis na jednom mjestu. Usluge: auto elektrika, mehanika, punjenje auto klime, zamjena guma, priprema vozila za tehnički pregled. Radno vrijeme svakog radnog dana i subotom od 9 do 17 časova. Lokacija pored tehničkog pregleda IGMA u Andrijevici. Kontakt telefon 067 379 030. Dušan Miketić.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.

0: selo.
1: Tradicija.
2: Poljoprivreda u najširem smislu.
0: Seoska razglednica.
3: U vremenu kada gotovo svi đaci do škole dolaze automobilom ili nekim drugim prevoznim sredstvom, učenici koji svakodnevno pješače rijetko mogu da se sretnu. Nekada je put do škole bio prilika za druženje, razgovor i razbibrigu, a danas sve to lako mijenjamo. Ipak, sestre Labović iz Kralja svojim primjerom čuvaju jednu lijepu tradiciju. Ovih dana njihova priča se pričala na mnogim portalima, televizijama, a mi u nastavku ove emisije podsjećamo na razgovor koji smo pravili sa jednom od djevojčica, Jelenom Labović.
0: Seoska razglednica.
4: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Iako svakodnevno putuje iz Oblog brda do Andrijevice, nekada prevozom, a nekada i pješke, za Jelenu Labović ne postoje prepreke kada su u pitanju znanje i uspjeh. Odgovorna i vrijedna učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić dokaz je da se trud, upornost i ljubav prema učenju uvijek isplate. Jelena uz školske obaveze nalazi vrijeme i da pomogne svojim mlađim sestrama i svojim roditeljima. Jelena je i moja današnja gošća u studiju. Jelena, dobar dan i dobrodošli.
5: Dobar dan i bolje vas našla.
4: Jelena, ti si već navikla na naš studio, često gostuješ kod nas, učestvuješ u mnogim našim emisijama, ali je danas povod za tvoje gostovanje nešto drugačiji. Danas ćemo govoriti, između ostalog, o tvom putu od kuće do škole. Predstavit ćemo te kao učenicu koja i pored otežanih uslova, tu mislim na tvoje putovanje, ipak postižeš odlične rezultate u školi kao i na mnogim takmičenjima. Pa evo prvo pitanje za tebe. Kako izgleda jedan tvoj prosječan školski dan? U koliko sati ustaješ? Kako izgleda spremanje za školu, odlazak u školu? Kaži nam nešto više o tome.
5: Pa ustajem u 5 sati zato što volim da imam dovoljno vremena da se spremim i da ne moram da žurim. Ako tog dana imam neki test ili odgovaranje, onda malo ponovim gradivo i krećem u školu oko 15 do 7.
4: A kako organizuješ svoj dan za učenje, s obzirom kako sam informisana da pomažeš i svojim sestrama u učenju, a također daješ i svoj doprinos u domaćinstvu?
5: Trudim se da završim sve školske obaveze čim se vratim iz škole i kasnije mogu da pomognem svojim sestrama ili roditeljima ako im je nešto potrebno.
4: Bila sam u prilici da čujem od tvojih profesora samo pohvale na tvoje učenje, na tvoj rad i trud i na tvoje primjerno ponašanje. Pa mi reci, da li učiš na neki poseban način, te postižeš ovako dobre rezultate, odlične ocjene iz svih predmeta?
5: Moje učenje je najviše zasnovano na praćenju nastave. I naravno, posle ponavljam i kod kuće i sve, ali mislim da tu veliku ulogu igra i to što me sve interesuje i što sam zainteresovana za školu i onda mi to sve nekako lakše pada.
4: Moram pomenuti da su ti prije nekoliko dana u Podgorici uručene medalja i diploma za osvojeno drugo mjesto u kategoriji Mega Dabar na takmičenju Dabar 2025. I ovo je jedna u nizu nagrada koje si osvojila. Kaži nam nešto više o ovom takmičenju i šta za tebe znači ova nagrada, ovo priznanje.
5: Dabar takmičenje je takmičenje koje je vezano za logiku. Ove godine je u svim kategorijama bilo preko 5000 učesnika. Ja sam osvojila drugo mjesto i ovo priznanje stvarno mi daje veliku motivaciju da i dalje nastavim da radim i da se trudim.
4: A kako se osjećaš kada osvojiš nagradu i ko ti je najveća podrška u pripremama za takmičenje?
5: Osjećaj je stvarno poseban, najveća podrška su mi porodica i naravno nastavnici.
4: Ja sada predlažem jednu kratku muzičku pauzu,

0: Uvaženi slušalci, nakon ove kraće muzičke pauze vraćamo se razgovoru. Moj gost u studiju je učenica 9. razreda osnovne škole Bajo Jojić, Jelena Labović. Jelena, živiš u Oblom Brdu, kako mi je poznato, nekada imaš prevoz, ali se dešava da ideš i pješke do škole. Koliko je udaljena škola od tvoje kuće i kada pješačiš, koliko ti vremena treba da dođeš do Andrijevice?
1: Moja kuća je udaljena 6 km od škole. Ponekad koristim prevoz. Ujutru koristim školski prevoz kada mi odgovara, jer ponekad ide rano, a poslije nastave mi prevoz baš i ne odgovara, jer bih trebala dugo da čekam, a i nije baš organizovan dobro, jer ne znamo u koliko sati kreće, tako da posle škole idem pješke i tad mi treba oko sat i po.
0: Koliko je teško putovati iz Oblog Brda kada su loše vremenske prilike, tu prvenstveno mislim tokom zimskog perioda?
1: Tokom zimskog perioda je stvarno dosta teško putovati, prije svega zbog hladnoće, a i dešava se da bude leda po putu, i onda je stvarno dosta teško.
0: A kaži mi, koliko u selu ima ukupno đaka koji pohađaju nastavu u Andrijevici?
1: U selu ukupno ima 3 đaka koji pohađaju nastavu u Andrijevici, a to smo moje sestre i ja.
0: Kao što sam na početku kazala, zajedno sa svojim sestrama pomažeš i roditeljima kod kuće. U čemu se sastoji vaša pomoć? Šta im sve pomažete?
1: Kada idemo u školu, tada nemamo baš mnogo vremena da im pomognemo, ali vikendom pomažemo majici u kućnim poslovima, a kada je ljetni raspust, tad pomažemo u bašti i oko stoke.
0: A Jelena, šta još voliš u slobodno vrijeme da radiš?
1: U slobodno vrijeme volim da čitam, volim da gledam filmove i volim da slušam muziku.
0: Koji je tvoj uzor i zašto?
1: Iskreno nemam uzora, ali me inspirišu neke osobine kod ljudi, a to su posvećenost onome što rade, disciplina i ljubav prema znanju.
0: S obzirom da si u 9. razredu, koji su tvoji planovi nakon završetka osnovne škole i si li već odlučila šta ćeš da upišeš?
1: Već sam odlučila da ću da upišem gimnaziju u Andrijevici, prije svega zbog toga što i dalje nisam potpuno odlučila šta ću posle srednje škole da radim, a gimnazija mi daje slobodu da kasnije mogu da upišem šta god želim.
0: Jelena, hvala ti puno na ovom razgovoru, želim ti puno uspjeha u daljem školovanju. Ti si primjer kako se trudi, posvećenost uvijek isplate. I želim ti puno uspjeha na svakom životnom polju koje izabereš.
1: Hvala.
0: Uvaženi slušalci, Jelenina priča potvrđuje da nema prepreka kada je neko odgovoran, vrijedan i istrajan u svom cilju. Odlični rezultati u školi i na takmičenjima su rezultat njenog rada, discipline i podrške roditelja i njenih profesora. Ovakvi primjeri pokazuju da znanje nema granice, a pravi uspjeh uvijek pronađe put.
2: Selo. Tradicija.
3: Poljoprivreda u najširem smislu.
2: Seoska razglednica.

U Komskim gorama sa krstom se služi, a sa Karađorđem živi. I samo u toj svjetlosti razumljiva je sudbina Vasojevića i njihov život. Danas se Karađorđe vratio na djedovinu u postojbinu svojih predaka u rodne kraje. Oživjela je istorija jedno vrijeme. U ovom zavičaju smirio se vožd. Ovo je čas istorije. Sve na početku. U Karađorđevom liku je fatalni znak naše sudbine, pisao je Njegoš. Tako i ovdje danas u Kraljima, zavičaju voždovom, čisto je nebo, sunce, tvrda zemlja, kojoj smo dužni sve, a između svega su ljudi, vitezovi, čija smrt je strašna i u isti mah veličanstvena. Karađorđe je naša drama, izviskra roda slavjanskoga. Traje i ostaje pod ovim komskim nebom koje je ispunjeno mirom i toplinom. Uvaženi slušalci, čuli ste priču Na svojoj rodini književnika Ratka Daletića koja je objavljena u knjizi Na zlorečici Andrijin grad. Prijatan danus naš program.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.

Čuveni novosadski kant-autor Đorđe Balašević više puta je u medijima govorio da piše pjesme za poznate folk zvijezde, ali nije htio da otkrije koje su pjesme njegovo djelo. Za razliku od njega, neki zabavnjaci otvoreno su govorili o svojim pjesmama koje su napisali za pjevače narodne muzike. Za Lepu Brenu, između ostalih, pisao je i Kornelije Kovač, koji je autor većeg broja Breninih hitova, među kojima su Sitnije cile sitnije, Boc boc, Perice moja merice, Mače moje, Sanjam, Robinja.

Za Lepu Brenu je pisao i radio i Hari Mataharija, pisao je i Kiki Lesendrić iz grupe Piloti, to pjesme Valja se i Ćutim kao stvar, obje sa albuma Začarani krug iz 2011. godine. Pored rada sa Brenom i Sekom Aleksić, Kiki je pisao i za Viki Miljković, a jedan od njegovih najvećih hitova kao autora otpjevala je Ana Nikolić, Pogađate, radi se o pjesmi Romale, Romali.

Osim za Lepu Brenu, Željko Joksimović je još pisao pjesme za Halida Bešlića Miljacka sjede, kao i Traži za Harisa Džinovića, sa kojim je otpjevao i duet Šta će meni više od toga.

Jedan od najistaknutijih pisaca hitova narodne muzike među rokerima svakako je Milić Vukašinović, nekadašnji vođa i pjevač čuvenog sarajevskog benda Vatreni poljubac. On je napisao veći broj pjesama za Hanku Paldum, Crne kose, Voljela sam voljela, Tražio si sve, Voljeni moj, Sanjam.

Milić Vukašinović nikada nije ni krio saradnju sa narodnjacima, a kaže da je za Hankine pjesme zaradio gomilu novca, ali je sve do zadnje pare vrlo brzo spiskao po kafanama. Malo ko zna da je on također autor jedne od najljepših pjesama Tome Zdravkovića, pjesme Sjećaš li se, Sanja.

0: Yes, Chuf.
1: Ne.
0: Pokruči radio, pa ću da Chuf.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Da je 95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica.